0: Radio, inspirație tampa batas.
1: Gaia ne-ntric, cât am mânaric, motor antic.